0: أمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: صدق الله.
0: Sampun.
2: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Hai.
0: Ampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Wabarakatuh.
1: Ya, silakan Bu di belakangnya Bu Eni. 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan dengan Ibu Yatimah ya.
3: Silakan Yatimah Mas, pulang ya. Ke.
1: Silakan Ibu 67.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Wallazi khalaqakum min turabin thumma min alaqah. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تأمنون. Pak Ustaz, sampai 10 bilang betul.
1: Iya,
2: jelas
1: Ibu. Silakan.
3: Walladzi yuhyi wa yumiit. فَإِذَا قُلُوا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

0: اكيد بقى استحرمنا. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih Mas Oni. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dengan Pak Giat nggih.
2: Iya, Mas Oni.
1: Silakan Pak Giat, ayat 84.
2: Bacanya berarti salam ya.
1: Gih, leres Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
2: Gih. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yabku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'dana.
1: Pak Giat, sebentar. Falamma ra'au atasnya Pak. Nggih.
2: Falamma ra'au ba'dana.